Yeah, Nikita Jermaine, Sweet as it comes. Abome ba marapelo re a gopela. Taba ye e beng dithapelong e se ke ya tlo ba a pandemic. E se ke ya tlo naba. A itibelong e sa le joale ke le ba megala ka moka a dikgopolo tseo a di a re fodišeng meleko le metshwang le e leng gore e ka gare ga matlhoko a ke a tseba gore go na le tšešišeng di tsweletse tša gore basadi e fogang dilo tše ka mogae e fogang dilo tša go swana le tšeo ke le some metsotso ritšhele e reng ya bone wena e leng gona o tsoga o phagama o bulela seelemoya sa gago dumela hello good morning go sele go sagaletše re go fihla seelemoya karolwana ya rena ya bobedi ke re tsenang ka re go yona ka tsela ye